Ken Ez di şey bibêjim Vedî nişke nav bernamê de hege qerek Êşiya normal ha Çima Jibeko Nav kelekela germa havînê dibêjim Tu sebeke derdê pûçê vê dermanî de Hoy hoy hoy nişke qerek Serma serma mirud dev qerek Dêşe ya men jî bi vê avayî Walê hatiye Velhasil mugaz jwere bibêjim da ku Hay yavaş be Hebe

Tekirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şeve rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair veci.

Roj bi roj behelim heval, tu pê nizanî. Cîger dikelim bi eşkranî heval. Doktor, hekim, derman nedin. Ji derdê min re tu dermanî, ji kula min re tu dermanî.

Jinaventa Nûçeyan Dembaş. Özgür Özel derbarê Partiya Nû de agahiyeke nû parve kir. Özgür Özel Diyarkir ku ew li ser navê nû û logoyê dixebitin û got ku heta ew navê partiyê ragihînin, wê navê partiyê weke Partiya Nû bêgotin. Haluk Levent ku di çerçeveya lêpirsîna Komeleya Ahbapê de hatû bû binçavkirin, ifadeya xwe temam kir. Piştî temamkirina lêpirsînê, Levent sevkî dadgehê hate kirin. Levent di ifadeya xwe de yek bi yek bersiva sûcdariyan da û got ez qebûl dikim ku min bêhuquqiyê kiriye. Levent iddia kir ku daxuyaniyên wî yên derbarê Wezîrê Berê Süleyman Soylu û hîn siyasetmedaran de ji ber ku ne tekildariyê pirsêne di qeyda fermî de nehatine zêde kirin. Karmen Dengişti yên ku bi biryarnameyên fermî ji kar hatine avêtin dê di hevdê tirmehê de li ber Wezareta Dadê civîneke çapemeniyê li dar bixin û daxwaza vegerandina xwe ya li ser kar bikin û piştre dê 24 demjimêran ji bo edaletê nöbetê bigrin. Karmen Dengişti giştî yê ji kar hatiye avêtin Hasan Ali Kılıç banga hevgirtinê kir û got emeli wir bi sendikayên girêcayê keske û hevkarên xwe yên ji kar hatine avêtin re bin. Bi destpêkirina êrişên di şerê Amerîka Îranê de nirxa petrola xav a Brent zêde bû. Nirxa petrola Brent ji sedî 0.78 zêde bû û serê bermîlê gihişt 85.39 dolarî. Di heman demê de nirxa petrola xav a Amerîkî ji sedî 0.58 zêde bû û gihişt 79.85 dolarî. Çavuşê teqawîtbûyî yê E ku bi tîmeke çiyageriyê re hilkişiya ser çiyayê Cilo ku bi qasî 40 kilometreyan dûrî Colemêrgeyê têkiliya wî bi komê re qutbû. Ji bo yê E ku ji duh êvarê ve wendaye, xebatên lêgerîn û rizgarkirinê hate destpêkirin, tîmên Umke, Afat û Cendirmeyan li heremê lêgerînên xwe didomînin. Timên Daireya Gurkujiyê ya Şaredariya Bajarê Mezin a AMD di navbera 1 Gulanê û 12 Tirmehê de li serenserê bajar li 1804 agir û 79 rewşên rizgarkirinê bersiv dane. Li navçeya Siwerek ya Rihayê di qezayeke trafîkê de kamyonek ku zebeş barkirî bû wergeriya û kete xendekê. Di encamê de 2 kes birîndar bûn. Li navçeya Patnos ya Agiriyê otomobîlek li 3 zarokên ku duçerxe dajotin qelebî, 2 zarok bi giranî birîndar bûn. Herikem 20 karker ji beşa Neskafe ya kargeha Nesle ya li Karacabey a Bursa'yê ji ber kembûna barê kar û performansa kem ji kar hatin durxistin. Karmendeke Nesle yê 23 salan nehember bêdengiya Reveberiya Sendikaya Tek Gıda İş ku li kargehê hatiye rêxistin bertek nîşanda.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Özgür Özel derbarê Partiya Nû de agahiyeke nû parve kir. Özgür Özel diyar kir ku ew li ser navê nû û logoyê dixebitin û got ku heta ew navê partiyê ragihînin, wê navê partiyê weke Partiya Nû bêgotin. Haluk Levent ku di çerçeveya lêpirsîna Komeleya Ahbapê de hatû bû binçav kirin, îfadeya xwe temam kir. Piştî temamkirina lêpirsînê, Levent sevkî dadgehê hate kirin. Levent di îfadeya xwe de yek bi yek bersiva sûcdariyan da û got ez qebûl dikim ku min bêhuquqiyê kiriye. Levent iddia kir ku daxuyaniyên wî yên derbarê Wezîrê Berê Süleyman Soylu û hîn siyasetmedaran de ji ber ku netekildariyê pirsêne di qeyda fermî de nehatine zêde kirin. Carmen Dengişti yên ku bi biryarnameyên fermî ji kar hatine avêtin dê di hevdê tirmehê de li ber Wezareta Dadê civîneke çapemeniyê li dar bixin û daxwaza vegerandina xwe ya li ser kar bikin û piştre dê 24 demcimêran ji bo edaletê nöbetê bigrin. Carmen Dengişti giştî yê ji kar hatiye avêtin Hasan Ali Kılıç banga hevgirtinê kir û got em ê li wir bi sendikayên girêdayê keske û hevkarên xwe yên ji kar hatine avêtin re bin. Bi destpêkirina êrişên dişerê Amerîka Îranê de nirxa petrola xav a Brent zêde bû. Nirxa petrola Brent ji sedî 0.78 zêde bû û serê bermîlê gihişt 85.39 dolarî. Di heman demê de nirxa petrola xav a Amerîkî ji sedî 0.58 zêde bû û gihişt 79.85 dolarî. Çavuşê teqawîtbûyî yê ê ku bi tîmeke çiyageriyê re hilkişiya ser çiyayê Cilo ku bi qasî 40 kilometreyan dûrî Colemêrgeyê têkiliya wî bi komê requtbû. Ji bo yê ê ku ji duh êvarê ve wendaye xebatên lêgerîn û rizgarkirinê hate destpêkirin, tîmên Umke, Afat û Cendirmeyan li heremê lêgerînên xwe didomînin. Timên Daireya Gurkujiyê ya Şaredariya Bajarê Mezin a AMD di navbera yekê gulanê û 12 tirmehê de li serenserê bajar li 1804 agir û 79 rewşên rizgarkirinê bersiv dane. Li navçeya Siwerek ya Rihayê di qezayeke trafîkê de kamyonek ku zebeş barkirî bû wergeriya û kete xendekê. Di encamê de du kes birîndar bûn. Li navçeya Patnos ya Agiriyê otomobîlek li sê zarokên ku duçerxe dajotin qelebî di zarok bi giranî birîndar bûn. Herikem 20 karker ji beşa Neskafe ya kargeha Nesle ya li Karacabey a Bursa'yê ji ber kembûna barê kar û performansa kem ji kar hatin durxistin. Karmendeke Nesle yê 23 salan li hember bêdengiya Rêveberiya Sendikaya Tek Gıda İş ku li kargehê hatiye rêxistin bertek nîşanda. Piştî êrişên nû yên Amerîkayê yên li ser Îranê demokratên li Senatoya Amerîkayê rê li ber pejirandina pêşnûme qanûna parastinê ya 1.15 trilyon dolarî girtin. Fermentariya navendî ya Amerîkayê ragihand ku bi dehan hedefên leşkerî ê li nêzîkê tengava Hürmüzê û li deverên peravên Îranê hatine lêdan. Di daxuyaniyê de hat gotin ku operasyonên ku bi balafirên şer, dron, keştiyên şer hatine kirin, armanc dikin ku kapasite

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me